အဝါနဲ့တဲ့တော်ရဲဂျေဒီဘွိုင်းမဲခုနနာအနေဝင်ကိတ်ချီစီအော်ရကရွိုင်းရတဲ့နရတယန်ပနမ်မဲဒီ FM 89အိုင်ဝပီတဲ့ဝပီမဲတော်နဲ့တဲ့မင်းစင်ကိုင်းနကွန်တပီမဲတော်နာတပီမဲဝဝနကွိုင်းကဲနန်ဂျာနွန်ရဝကီအော်တဲ့ဝတော်နာနကွိုင်းကဲနန်ဂျာနွန်တိုင်းနာတိတန်တဲ့တကမဲဝရီပါပါကနကွိုင်းမန်နမ်တပွန်နိမန်နမ်တပနကိုကတိမတနူရာမေယိကေစနာပနဝကိနကမရိတန်နရာကိငါပေါငယောနကွိမ်တကန်တနငါပါအာပနေတဝတန်အံပိကုနနတေငါပေါငယုံကယတပနပန်ရုကကပူပွင်တိုင်အာမန်နောစတူဒီယိုကိယနပနဝကိနကိုအာနကကမဲကိုမဲအော်ရီနေရနေကတိမတနပန်တငရငနကွိမ်နနတမဲရွန်တေငါပေါငယုဆက်စီငါယမကနပန်ကနနပန်နူရာယကန်ဝန်ဝန်နရာbusiness sara campana tarepone de Vodafone ai tape wari ka kiana kona an ka kongora ya na takan wan no ngora te nga pong ai senangan to wari ma ka pirenes ayo te pasta kos ke narana ya ta ki ai ke kai pa nga ya te mena te pasta ya sana pen po na ko ke sana pen po meuna men te me wayo me banana kunana ai ka tani roi yesu ko pa te me to anu ro ro ringa kinan tai na ko sena ka me orang kan na ngora kuna na to korana yo